Françoise, na Batati Bongi, Dorcas, na Bongi, Leroy, na Bongi, Sergi, Emmanuela, Kana, Sergi, Salakou, na Bongi, Abou Milega, Corace, Wawara, Sio, Ozea.